wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete namakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete. Wemakonzo. Wemapete namakonzo. Mujuru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Mujuru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Mujuru muchenje. Wemapete wemakonzo. Mujuru wemakonzo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Juru wemapete wemakonzo. Wemapete namakonzo. Juru muchenje. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Juru muchenje. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete wemakonzo. Juru wemakonzo. Unoraya ipapo ipapo. Nunzi nezvimwe zvipembenene. Juru unoraya ipapo ipapo. Unoraya ipapo ipapo. Wemapete.